0: tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko. Nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa

0: 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voi?
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn.

0: Radio Rock.
1: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistely ottelu 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-lytä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...
6: Sen oksasen. Ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudun.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Beelytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: festarikamuja.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tallinnalaisena maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssaa.
8: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi,

Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Eläköön! Eläköön!
14: Äiti, kelle te hurraatte?
15: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
16: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
17: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
18: Eläköön!
19: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
16: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
19: Pondoraa!
16: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
19: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo.
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
15: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin

0: Yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: tiskiin järjettömän super mega dealin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.

0: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
1: Silti sait 5.
0: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
0: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
0: Joel Hokka.
4: Paikalla.
0: Sami Kuronen.
1: Paikalla.
0: Mitja Toivonen.
5: Paikalla.
0: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
6: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

100% rock. Radio Rock.

fight or what is wrong.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle.

0: on tätä Darksmarkkia.
1: Darksmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
16: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
15: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
16: Tavallista makkaraa.
15: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
16: Grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Radio.
19: Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Mä oon Tuomas Niskokangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Jos sun pitäisi määritellä itsesi musiikin kuuntelijana, Tuomas, oletko kaikki ruokainen vai onko se jotenkin rajattu tämä sun musiikkimaku?
1: On se musiikkimaku edelleen rajattu. Ei se ihan niin rajattu. Mä oon jossain vaiheessa ollut hyvinkin yksipuolinen, mutta kyllä ne juuret on aina siellä 90-luvun skeittipunkissa ja sitten mitä siitä on versonut. Bändit lähtenyt vähän eri suuntiin ja jotkut siirtynyt vähän akustisempaan kamaan ja ehkä nyt sitten teini-ikäisen tyttären mukana on vähän perehtynyt vähän erilaisempaakin kamaa viimeistään tässä.
2: Ja siis jos joku pelästyy, Zara Larssonit ja kumppanit eivät tällä listalla ainakaan vielä.
1: Ei noussut vielä kuitenkaan.
2: Juhli, mutta aloitetaan tämän listan läpikäyminen. Tämmöinen pieni yhdysvaltalaisyhtye kuin Nirvana. Sä oot ollut silloin, kun Nirvana oli Ruisrokissa, niin nuori mies.
1: sinne mä en ehtinyt. Mä en ikinä nähnyt Nirvanaa liian.
2: Joo, itse olin siellä paikan päällä ja olin ostanut, kun me ollaan puhuttu myös Lepakosta, niin mulla oli aikanaan ostettu Lepakon keikalle lippu, joka Lepakon keikkahan sitten peruttiin. Se keikka siirrettiin Kultsalle, sekin peruttiin ja sitten loppujen lopuksi ne tuli kerran Suomeen ja ne oli siellä Ruisrokissa. Siellä onneksi heidät näin. Mikä sun ensikosketus Nirvanaan?
1: Kyllä me katsottiin siskon kanssa paljon MTVtä ja Smells Like Teen Spirit.
2: Tuli kahden minuutin välein.
1: Tai siis tuli aika tiheeseen.
2: Kun nykyään aina valitetaan, ja siitä, kun samat biisit soi joka paikassa. Mutta siellä, sehän oli just tämä, että hei, että ootko kuullut tai ootko nähnyt sen biisin? Siitä puhuttiin tästä, että kun nähdään, koska MTV oli koko ajan päällä. Kyllä. No niin hei, mennään meille, laitetaan MTV päälle, niin kyllä se kohta tulee. Joo. Ei siinä hirveän kauan tarvinnut odottaa, että sieltä tuli.
1: Joo, mutta siinä vaiheessa mä olin jo niinku rockin löytänyt Metallican kautta, että Metallica oli niinku eka semmoinen kunnon bändi, mitä tuli kuunneltua. Ja sitten siitä mä siirryin sitten Nirvanan kautta ehkä eteenpäin.
2: Ja biisi, jonka olet valinnut täällä on Lithium. Miksi tämä kappale?
1: No se oli aina mun suosikki kuitenkin Nirvanalta. Et nyt on ihan vaan sillä perusteella, että mun mielestä se on monista hyvistä biiseistä paras.
2: Kuunnellaan se paras nyt.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valittaa.
1: Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
2: Täältä löytyy myös ruotsalaista musiikkia Kent. Minkälainen suhde Kenttiin? Hehän niin kuin lopettivat, mutta sittenhän ne teki tuossa ne, mitä sitten niiden keikkojen nimet nyt sitten olikaan? Meillä oli paljon tuttuja, oli siellä paikan päällä. Olitko sinne?
1: Mä oon ollut Kentin keikoilla aiemmin, en ole nyt viimeisille, ja kyllä mun Kent-suhde painottuu sinne vuosituhannen vaihteeseen oikeastaan.
2: Joo, ja koska aikanaan, tai tuossa, nehän oli tämmöisiä vakivieraita, ne kävi vähintään 10 kertaa Suomessa vuodessa. Ja kaikille festareilla Kent on siellä, okei, joo.
1: Joo. En ole itse ollut siis semmoinen, että olisin niiden perässä varsinaisesti ravannut. Kent oli mun...
2: Eli sä et ole suurkentisti.
1: En mä ole missään nimessä kovin suurkentisti. Kentin avulla mä opettelin ruotsin hylppäreihin, kun se oli vaikea kieli, ja Kentillä yritin saada edes väliaikaisesti ruotsin kielen haltuun, ja sitten se oli semmoinen bändi, mitä siskonkaan kuunneltiin yhdessä, että meidän musiikkimautta on ollut aika erilaisia, mutta tuossa me löydettiin yhteinen suosikki ja yhdessä käyty keikallakin, ja Kentissä on mun mielestä kaikkein makeinta on se, että niillä oli, harvalla bändillä on niin hyvää keikan lopetusbiisiä, niillä oli täydellinen ja sitten ne teki vielä paremman. Niillä oli 747, joka on niinku mun mielestä aivan fantastinen keikan lopetusbiisi, sellainen nostatus. Sitten ne teki vielä tämän Manneni Viitta Hatten biisi, joka on niinku vielä kovempi. Niillä on nyt sekä varsinaisen keikkaseti että Encoren loppuun oma.

0: oma lopetusbiisi ja niin kuin, ne on oikein siihen erikoistunut, mutta ne on vähän pitkiä biisejä, niin mä valitsin vähän lyhyemmän.
1: Kuunnella.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Radio
0: Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei Persilja!
9: Moi Meirami!
8: Olen salaatinut meille ruokalistan.
9: No kerro ajatustesi salad.
8: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle?
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Tätä on 100%.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.
1: Mä oon Tuomas Niskakangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: Itse lopettanut alkoholin käytön. Siitä on jo niin vuosikymmeniä. Mutta aina kun tämän tyylistä musiikkia, kuten Flogging Molly tulee, niin silloin ajattelee, että jos sitä yhden tuopi vielä joskus. Ja sitten sit vielä tietenkin biisinä Drunken Lullabies. Mutta se, että jos jollain tavalla niinku vituttaa ja kaikki menee päin persettä, niin mä itse laitan tämän sulle.
1: No eikö? Eikö?
2: Onko samanlainen vaikutus sulla?
1: On kyllä, niin kuin siis jotenkin se fiilis. Se vaan ja tulee sieltä, tulee kuulokkeet läpi ja sitten totta kai vielä parempi livenä. Mun mielestä se on aivan fantastinen livebändi Flogging Molly. Ja yksi vielä, jos yhdenkin muistoisen keikan saa heittää, niin
2: saa.
1: Stella Star-nimisessä paikassa oli joskus tuolla Kalliossa. Siellä, se oli hyvin semmoinen ahdas paikka. Siellä oli kerran semmoinen Flogging Mollyn keikka, joka tuntui todella ylimyydyltä. Että oli niin kuin se semmoinen matala paikka oli. Ja siellä niin kuin tuntui, että loisku kalja kattoon kyllä, kun bändi pisti jalalla koreaksi.
2: Drunken Lullabies. Ja tämä pitää kuunnella täysillä.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Kaukosella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.
1: Frank Turner löytyy täältä myös. I Still Believe.
2: Frank Turner on, sehän on kans niinku punk-skenestä kotosin, mutta on ihan fantastinen tällainen singer-songwriter-tyyppi, joka kyllä semmoistakin musaa on tullut kuunneltua kuitenkin tässä sit myöhemmin, Damien Ricea ja muita singer-songwritereja vähän niin kuin kypsemmällä iällä. Ja Frank Turner on mun mielestä, se on, mä diggaan siitä asenteesta, että sä teet sun uran silleen, että sä vaan keikkailet, sä kierrät maailmaa ja sulla on sun kitara mukana ja välillä on bändikin ja välillä ei, mutta sä vaan meet paikasta toiseen ja niin kuin keräät sitä fanikuntaa, niin on se mun mielestä aika makea tapa tehdä tuommoinen niin merkittävä ura ja sitten päätyy Wembleyllekin, kyllä hän on niin kuin päätynyt sitten isoillekin paikkakunnille, mutta kyllä mun mielestä hänessä tavallaan se niin kuin intiimisuhde yleisöön on se juttu, että hän joskus on laittanut, on hänen kanssa jossain keikkapaikalla jutellutkin ja laittanut sähköpostia perään, niin vastaus tulee ja niin kuin hänellä on sitten vielä hyvä suomisuhde ja kaikki, niin on makea artisti.
1: I Still Believe.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä. Hey!

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Radio
0: Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatko.

0: kautta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Go-Auto, miten voi...
9: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis Masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
13: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miksi nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: No ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
0: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Laura ja kesäpojat.
5: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
8: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
5: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
8: Siinä sä epäonnistuit.
5: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
5: No niin. Olli Herman.
8: Paikalla.
5: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
5: Joel Hokka.
12: Paikalla.
5: Sami Kuronen.
9: Paikalla.
5: Mitja Toivonen.
2: Paikalla.
5: Eiköhän aleta hommiin.
8: Yes!
10: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Mä oon Tuomas Niskakangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Päätämme Tuomas Niskakangas tämän listan ilmeisesti. Lähet mulle tämän biisilistan ja olet kirjoittanut, että tämä on mun elämäni bändi. Miksi Millencolin on sun elämän bändi? Tosin sen verran spoilaan kirjasta. Aina vaikea puhua kirjoista, koska tämä sun viimeisin kirja, Suljettu kansio, se on erinomainen, se on helvetin hieno kirja, se on helposti luettava. Niin päähenkilö Joel Saarni myös sattuu kuuntelemaan tätä Millencolinia, että sekin oli saatu sinne.

0: tiettyä mausteen.
1: Joo, pieniä juttuja pitää joskus laittaa itsestä sinne. Mutta Millen Kolin on mulle näistä, mun tausta on siellä 90-luvun puolivälin skeittipunk skenessä ja se on oikein määrittänyt kaikkea mun myöhempää musiikkimakuun. Millen Kolin on niistä bändeistä niin kuin ihan se ykkönen. Vähän kiusallinen tapa, miten mä sen löysin. Mun mutsi oli Tukholmassa levykaupassa ja mietti, että mitä hän veisi pojalle tuliaiseksi. Kysyi levykaupan myyjältä, että mitä mä veisin pojalle tuliaiseksi, jos hän tykkää NoFX:stä. Ja silloin oli just tullut Life on a Plate ja myyjä oli iskenyt sen käteen, niin mutsin tuliaisella löysin elämäni bändin ja ehkä se ruotsalaisuuskin se, että ne on tossa niin kuin lähellä ollut ja ollut helppo sitten nähdä keikkoja usein ja silleen niin selittää osittain sitä, että miksi siitä tuli mulle kaikkein läheisin, mutta on se myös niin kuin, on se kerrassaan mainio bändi.
0: Ja miksi vielä tämä No Cigar?
1: Mä ajattelin, että se kuulostaisi vähän paremmalta kuin ne ekat, jotka on kuitenkin vähän semmoisia kellarimaisia, jotka itse aikoinaan rakastui, niin toi on kuitenkin jo aika tuotettu, hyvin tehtyä kamaa. Et mä ajattelin, että se voi nykypäivänä kuulostaa radiossa vähän paremmin.
0: Niin äijä noudattaa tätä kuuluisaa sanoman agendaa. Me ei vielä kukaan tiedetä, mikä se on, mutta se on täällä aina puheessa.
1: Kyllä.
0: Vähän väliä. Hei, paljon kiitoksia. Ja hei, sen verran, se vielä ennen kuin laitetaan biisi soimaan, koska tietysti sitten kun te luette ton kirjan, niin mitä sitten on? Senhän pitää jatkua ja onko ymmärtänyt oikein, että tämähän jatkuu?
1: Joo, mä tein,
0: aika nopeasti.
1: Mä tein sellaisen vedon tällä kertaa, että kun mä aloitin tämän uuden jännärisarjan, niin mä kirjoitin kahta vähän limittäin, koska mä halusin, että mieluummin, että tulee vähän pieni tauko tässä julkaisussa, parin vuoden tauko tähän ja sitten mä saan tämän uuden sarjan rytinällä käyntiin, niin nyt ne kaksi eka osaa ainakin rimmaa hyvin keskenään ja mä saan toisen heti syksyllä ulos.
0: No niin, mutta sulla on se jo.
1: Mulla on, kyllä mä sitä tässä kesän mittaan hion.
0: Mä ajattelin, että se on jo valmis, koska mä aloin jo tekemään kauppaa. Mä voin oikolukea sen, kun mulla jäi vähän nälkä. Me voidaan jutella tästä sitten, mutta nyt kuunnellaan Millen Kolin, hommatkaa kirja itsellenne tai kuunnelkaa se suljettu kansio ja sitten syksyllä päästään jatkamaan siitä, mihin siinä jäädään ja nyt musiikki. Paljon kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinta. Rock. Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti.

0: Everdream ja Nightwish. Oikein hyvää huomenta ja 4. päivää heinäkuuta. Se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä. Voisiko sanoa jo, että kesäaamuna? Ainakin siinä mielessä voi, että kesäaikatauluihin siirrymme tällä kanavalla tämän viikonlopun jälkeen. Se tarkoittaa monenkin laista. Palataan näihin asioihin ehkä jossain vaiheessa tätä lauantai-aamupäivää, mutta sitä ennen keskitytään itse asiaan. Nimittäin köyhän miehen historianurkka tuossa heti Ghostin Umbran jälkeen. Sitten muutama ajankohtainen asia. Ja sitten tässä aamupäivän mittaan muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin ja muuta asiaan liittyvää ja täysin liittymätöntä. Mun nimi on Taneli Rantala, tervetuloa kyytiin.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala.
0: Täällä ollaan kello 12 asti, oikein hyvää huomenta päivää vaan. Ainakin kaikille, jotka sai yönsä nukkua rauhassa toisin kuin ilmeisesti tuolla Kotkan seudulla. Siellä on nimittäin taas puolustusvoimat lentänyt sekä hävittäjillä että helikoptereilla oikeastaan koko aamu yön. Ja PV on myöskin tiedottanut tuossa 7 jälkeen aamulla siitä, että he rajoittaa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tämän aamun aikana. Joten jos olet nyt lähdössä huvi-ilmailemaan tai veneilemään tuolla Kotkan Haminan seudulla, niin kannattaa käydä katsomassa noin rajoitusalueet ja myöskin niiden voimassaoloajat, ettei sitten käy köppäisesti, koska tuolla on taas Ukraina lennellyt drooneilla kohti Venäjää ja sen takia varotoimenpiteenä noita mestoja on myös rajoitettu. Tää on Ghost ja Umbra, oikein hyvää huomenta.

0: Ghost ja Umbra Radio Rockin lauantai-aamussa, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Köyhän miehen historian nurkka, se tietää kertoa, että ihmishistorian merkittävin tapahtuma tällä päivämäärällä todennäköisesti tapahtui vuonna 1776, kun 13 brittiläistä siirtokuntaa julistautui itsenäiseksi. Ja näin ollen muodosti Amerikan Yhdysvallat, eli heillä on tänään itsenäisyyspäivä bileet. Ja Washingtonissa oli Ilta-Sanomien mukaan ainakin yksi paraati peruttu jo, joten saa nähdä, että mimmonen katastrofi noista 250-vuotisjuhlista vielä tosissaan tulee. Sen lisäksi vuonna 1802 Jenkkien tunnettu sotilasakatemia West Point avattiin tällä päivämäärällä. Ja myöskin vuonna 1918 Turkin viimeinen sulttaani astui valtaistuimelleen. Ja sen lisäksi Radio Free Europe aloitti toimintansa tällä päivämäärällä vuonna 1950. Mainittavia synttäreitä ei oikeastaan tänään tunnu olevan, ainakaan tuolla muusikko-osastolla, jos Pepe Ahlqvistia ei lasketa mukaan, mutta esimerkiksi tunnettu poliitikko Eero Heinäluoma, hänellä on tänään synttäri.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
0: Tämä on Scorpions ja Still Loving You. Tämän jälkeen siirrymme tähän päivään, nimittäin tulossa uutta Ice Nine Killsia tuossa ihan kohtapuoliin ja sen lisäksi muutama vähän enemmän tässä päivässä kiinni oleva uutinen kuin noita historia-asioita. Mutta Klaus, ensin, ole hyvä.

0: Radio Rock.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamua, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja todetaan nyt tähän väliin vaikka semmoinen lyhyt urheiluutinen, että hyvä susijengi. He voittivat nimittäin Unkarin MM-karsintaottelussa eilen loppuun myydyllä Veikkausareenalla, joten myös hyvä susijengi fanit, koska urheilukulttuuria sitä tarvitaan.

0: 90-luvun alusta Bon Jovi ja Keep the Faith saman nimiseltä levyltä Keep the Faith. Nyt kannattaa pitää hatusta kiinni, nimittäin tulossa on bostonilaista kauhu-metalcorea ja vaikka tää alkaa sillä lailla varsin viettelevän rauhallisesti, niin siihen ei todellakaan kannata tuudittautua, koska Ice Nine Killsin tuoreessa singlessä Play Dead todellakin tapahtuu. Varsinkin jos kuuntelee, että mitä rumpali tekee tämän biisin aikana, niin en tiedä mitä on vetänyt, mutta vauhtia on.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Right Here in My Arms ja Him sen edellä. Ice Nine Killsin tuore single Play Dead, jossa todellakin mennään eikä meinata. Kohta mennään sen verran eteenpäin, että Metallicaa ja Volbeatia tykitellään menemään, mutta sen jälkeen Hesarissa oli tänään aamulla, tai itse asiassa jo ihan eilen tuossa myöhään illalla, erikoinen uutinen siitä, miten aikuiset juoksivat ympäri Helsinkiä ja joivat alkoholia. Mistä on kyse, niin jatketaan siitä kohta.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: S-tuoksen maku.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle!
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamua. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Siinä ei liene mitään ihmeellistä, että Helsingissä juodaan alkoholia, eikä siinäkään, että juostaan ympäri Helsinkiä, mutta jos näitä asioita tehdään samaan aikaan, niin se on vähintäänkin uutta. Jatketaan tästä kohta tämän Enter Sandmanin ja Volbeatin jälkeen.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: All Beat ja Fallen Radio Rockin lauantai aamussa ja Helsingin Sanomien mukaan Helsingissä on tosiaan juoksenneltu päissään, nimittäin järjestyksessään toinen Känni Run-tapahtuma on järjestetty tuossa päivä pari takaperin. Kyseessä on siis semmoinen kahden helsinkiläisnaisen kehittämä urheilua muistuttava konsepti, jossa ilmestytään juoksukamoissa paikalle, juostaan 10 kilsan lenkkiä, pysähdytään matkan varrella 5 baariin ottamaan shotti sitten siinä juoksemisen lomassa ja ymmärrän kyllä miksi juodaan tiukkaa viinaa, koska jos yrittäisi kietoa vaikka 5 tuoppia kaljaa siinä 10 lenkin tiimellyksessä, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Mutta itse asiassa tuosta juoksemisesta ilmeisesti tulee, koska tähän juttuun haastatellut juoksijat on todennut, että jos vetää semmoisella kevyellä hölkällä ja on vähän juoksutaustaa, niin eipä tuo shotti parin kilsan välein tunnu sillä lailla missään. Tietysti omat riskinsä tuossa on, että jos vaikka jostain sydänsairaudesta kärsii, niin ei ehkä kannata lähteä, mutta siis tämä Känni Run on kahden helsinkiläisnaisen kännissä ja läpällä kehittämä konsepti, jossa halutaan liikuttaa ihmisiä hauskalla tavalla. Lenkin jälkeen tietysti jäädään baariin ja bailataan sitten juoksukamoja ihan aamuun asti. Ja hauska yksityiskohta tästä Känni Runista oli se, että tämä toinen näistä järjestäjistä kertoo tässä Hesarin jutussa, että ensimmäisellä Känni Runilla nämä järjestäjät itse kadotti suunnittelemansa reitin jossain vaiheessa siinä sen lenkin mittaa. Ja piti sitten improvisoida loput, mutta ilmeisesti Känni Run kiinnostaa, koska ensimmäiseen tapahtumaan oli saapunut vähän vajaa 100 ihmistä ja nyt sitten olikin jo 150 ihmistä tällä Känni Run kakkosella.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rockipoliisi Rantala.
0: Täällä ollaan juu. Tämä on Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark. Noin yleisesti ottaen alkoholia ja urheilua ei ehkä kannattaisi sekoittaa, mutta jos nykyään pitäisi saada ihmiset liikkumaan, niin kaikki keinot lienee sitten käytössä. Ihan kohta 10 uutisia, niiden jälkeen sitten Linkin Parkia ja sitten jatketaan taas.

0: Shot in the Dark ja Ozzy Osbourne. Nyt 10 uutisia, sitten jatketaan taas.
1: Radio Rock.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: jokaisessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
13: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Heinäkuun 23-27.

0: 25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset ovat varotoimi droonien varalta. Ilta-Sanomille on tullut yön ja aamun aikana useita havaintoja hävittäjien ja helikopterien lennoista Kotkan seudulla. Puolustusvoimat kertoi Ilta-Sanomille, että taustalla on Ukrainan taistelu Venäjää vastaan. Ukraina on viime yönä iskenyt lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkänen uskoo, että eurooppalaisten liittolaisten osallistumisesta Iranin sotaan käydään ensi viikolla Naton huippukokouksessa kova vääntö. Eurooppa on Häkkäsen mukaan viestinyt, ettei Iran saa saada ydinasetta. Ensimmäinen Asko-huonekalumyymälä avataan 13. heinäkuuta Lempäälän Ideaparkkiin. Elokuussa aukeaa 2 myymälää Tampereelle ja sen jälkeen vuorossa ovat syksyllä pääkaupunkiseudun ja Lahden myymälät. Huonekaluketjun uusi omistaja Toivo Sukari arvioi, että Askon liikevaihto nousee tänä vuonna 10 miljoonaan euroon. Sukari osti konkurssiin joutuneen huonekaluketjun aiemmin tänä vuonna.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16-22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: The Emptiness Machine ja Linkin Park Radio Rockin lauantai-aamusta. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Se on 9:50 tässä vaiheessa kello, tai ihan just 7:00. Meikäläinen täällä puolille päivin asti. Kohta tarjolla Foo Fightersin ja Rammsteinin jälkeen tuoretta The Who'ta. Tossa kun otettiin tyypit bostonilaisesta horrorkoresta puolisen tuntia takaperin, niin nyt lähdetään sitten Mongolian aroille vaeltelemaan. Mutta ensin Learn to Fly ja Amerikka.
1: Radio Rock. Lauantaina.

0: Rammstein ja Amerikan Radio Rockin lauantai-aamupäivässä ja nyt sitten tuoretta mongolialaista rock'n'rollia, nimittäin The Who valmistautuu kolmannen studioalbuminsa julkaisuun. Se tulee tässä heinäkuun loppupuolella ja ainakin markkinamiesten mukaan sieltä tulee 11 biisin kokonaisuus, joka ammentaa Mongolian tarustosta ja legendoista. Ja tämä The Grey Hun -biisi, joka nyt kuullaan, se julkaistiin viimeisenä tai toiseksi viimeisenä singlenä tuolta levyltä etukäteen tuossa pari viikkoa takaperin.
1: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
2: Radio Rock.

0: The Who ja Greyhound tulevalta kolmannelta studioalbumilta. Ja jos mä nyt oon ihan rehellinen ja pidetään tää tälleen meidän kesken, niin mä en ole ihan varma, että millä ansiolla tämä orkesteri on tähän maailmanmaineeseensa noussut. Onhan tuo tietysti sinänsä hienon ja eksoottisen kuuloista, mutta en mä tiedä, mulla ei jotenkin lähe. Tää seuraava lähtee paremmin.
1: Radio
2: Rock.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa.

0: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: ACDC ja Thunderstruck Radio Rockin lauantai-aamussa. Semmonenkin pop-uutisen poikanen mahtuu tähän aamuun, että Taylor Swift tosiaan meni naimisiin, niin kuin huhuttiin. Piti sitten vähän isommat hääjuhlat tai häävastaanoton vaatimattomasti Madison Square Gardenissa, jonne olisi tietysti kutsuttu Madison Square Gardenin verran porukkaa, eli mitäs se vetää joku parikymmentä tuhatta ihmistä ehkä. Helsingin Sanomat kutsuu näitä häitä tässä hääraportissaan vuosisatamme merkittävimpiin häihin, ja niitä voisi verrata esimerkiksi Prinssi Charlesin ja Lady Diana Spencerin satuhäihin Lontoossa vuonna 1981. Mä en nyt ehkä vetäisi ihan noin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, olkoonkin, että onhan tuo nyt sinänsä merkittävä tapaus popkulttuurissa, ei ehkä niinkään rockkulttuurissa.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.
0: Lähdetäänpä Australiasta Italiaan. Tämä on Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.

0: supermarket.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
4: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
9: No kerro ajatustesi, Salad.
8: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beelytä.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
4: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
6: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Nightwish ja Nemo, tai siis Nemo näin suomalaisittain rockin lauantai-aamussa. Aerosmithin kautta kello 11 uutisiin ja säätietoihin. Niiden jälkeen sitten taas muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Jenny's Got a Gun ja Aerosmith Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa vielä tonne kello 12 asti. Siitä jatkaa Jussi 69. Nyt mennään uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen muun muassa Sonata Arktikaa ja pari musiikillista menovinkkiä.
1: Radio Rock.
2: K-auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkoon.

0: maailman tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset NATO-maat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta. Ukraina iski viime yönä lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Sosiaalisessa mediassa leviää tietoja räjähdyksistä ja savusta Pietarin lähellä sijaitsevan öljyterminaalin alueella. Ukrainan asevoimat ei ole vahvistanut iskua. Suomessa puolustusvoimat rajoitti tänä aamuna ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella droonien vuoksi varotoimenpiteenä. Rajoitukset purettiin 9 jälkeen.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16–22 astetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Until It Sleeps ja Metallica Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää lauantaita. Muutama musiikillinen menovinkki tähän väliin. Ja festareistahan se täytyy aloittaa, koska niitä on tänä viikonloppuna aika paljon. Muun muassa Ilovaari-festivaal Ilosaaressa Joensuussa, Santa Open Air Rovaniemellä, Tuhdimmat tahdit taidettiin Tampereelta perua tältä vuodelta, kun meni konkkaan koko firma, mutta tänä viikonloppuna se olisi tapahtunut. Vanaja-festivaal Hämeenlinnassa menossa, Ruisrock toki Ruissalossa Turussa, Kajaani-fest Kajaanissa ja Puisto Blues tänään myös Järvenpäässä. Pari vinkkiä lisää Sabatonin jälkeen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Tämäkin orkesteri saapuu Suomeen tosin vasta ensi vuoden toukokuussa. Se on Sabaton ja tämä oli Crossing the Rubicon. Tässä on mukana myös Nothing More. Nyt pari yksittäistä keikkaa vielä tähän lauantaihin, nimittäin tänään Pyhtään kulttuuritalolla pihakeikalla itse Ismo Alanko ja sen lisäksi Helsingissä Allas Siipuulilla Egotrippi.
1: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.

0: Europe ja Cherokee, Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa vielä tuonne 12 asti. Siitä jatkaa sitten Jussi 69 ja lauantai-brunssi. Kello 15 alkaen tänään Laura Vähähyypän rakkaudesta lajiin ohjelmassa parhaita paloja. Muun muassa Antti Reini, Hanna Pakarinen ja Juha Vuorinen pääsevät ääneen, kuten myös Valtteri Väyrynen. Ja sitten tietysti ihan normaaliin tapaan Radio Rockin Rock Party kello 17 eteenpäin aina myöhään yöhön asti.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
0: Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
6: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin lauantai aamussa. Tässä kun futiksen MM-kisat on edelleen käynnissä ja tahti vaan tiivistyy, niin myöskin NHL:ssä tapahtuu. Nimittäin siellähän vapaat markkinat aukesi tuossa tämän kuun alussa. Ja viimeisin erikoinen peliliike, mikä siellä on nähty, tuli tuossa viime yönä, kun Philadelphia Flyers teki Anaheim Ducksin starahyökkääjä Leo Carlsonille aikamoisen tarjouksen. Nimittäin 5 vuotta, 90 miljoonaa. Ja tämä on siis offer sheet-sopimustarjous, johon Ducksin täytyy vastata vähintäänkin samanmoisella paperilla.

0: Twitterillä tai muuten sitten Carson siirtyy Philadelphiaan. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on siis se, että 21-vuotiaalle Carsonille tarjotaan semmoista diiliä, jossa vuosipalkka on siis $850,000, eli aika lailla niitä tulokaskauden palkkoja, mutta kaveri saa joka vuosi sitten signing bonuksen, eli siis allekirjoitusbonuksen, joka on siis noin 20 miltsiä per kausi. Ensimmäinen signing bonus olisi 19,95 miljoonaa, sitten vuoden päästä 18 miljoonaa, siitä vuoden päästä 17 miljoonaa ja sitten vain 15 miljoonaa sitä seuraavalla kerralla. Ja aikaisemmin käsittääkseni NRissä ei ole ihan hirveästi niin kuin painotettu näitä signing bonuksia, siis kyllähän niitä aina on ollut, mutta yleensä ne ei ole ollut ihan hirveästi isompia kuin toi varsinainen palkka, niin tavallaan melkoista kikkailua kyllä nykyään, että toi palkka itsessään saattaa olla jopa alle miltsin per kausi, mutta sitten ihan vaan bonarina tipahtaa 20 miljoonaa tilille.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy.

0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Suosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Stratovarius ja Eagle Heart tässä näin. Vielä ehditään Volbeatia ja ZZ Topia tykittämään ennen kello 12 uutisia ja säätietoja ja sitten Jussi 69.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Z-Top ja Sharp Dressed Man. Yksi sellainen saapuu studioon ihan just. Tästä hypätään kello 12 uutisiin ja siitä jatkaa Jussi 69 ja lauantai brunssi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Huomenna kello 15. Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä. Tämän tuotantokauden viimeinen sellainen, ne siirtyy kesätauolle sitten heinäkuun ajaksi nimittäin. Meikäläinen siirtyy korporaation paikalle kesäaamuihin. Ne tosin alkaa vasta 7, mutta jatkuu sinne 11 asti. Ja ensi viikolla myöskin Laura ja kesäpojat päivävuoron paikalla. Ja kesäkuus 9 sitten arki-iltapäivissä, mutta nyt tämä viikko vielä ihan normiohjelmistolla. Eli siis huomiseen tässä vaiheessa. Moro!
1: Radio
2: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa.

0: kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset NATO-maat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Anneli Auer on toimittanut valtionkonttorille vaatimuksen yli 1,3 miljoonan euron kärsimyskorvauksista. Hän vaatii korvausta vuosista, jotka hän istui syyttömänä vankilassa. Myös Auerin entinen kumppani Jens Iile hakee valtiolta 1 000 000 korvauksia. Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet hylättiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Auer vapautui vankilasta vuonna 2015. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puheenjohtaja.

0: puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee tänään 250 vuotta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16–22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
3: 100%
1: rock.
4: Oikein hyvää keskipäivää jengiä, tervetuloa brunssiin. Eilen oli tosin astaa jutskaa teidän kanssa sometoiveissa ja eilinen oli kaikin puolin ihan normaali viikko. Ensi viikollahan alkaa Laura Vähähyypän luotsaama kesäpojat saaga sekä sitten iltapäivissä kello 15, ei kello 14, kuten päivävuoroa Marcella alkanut. Kello 15 alkaen 15.6 illalla. Kesäkuusysi, joka ikinen päivä viikko tolkulla mennään tuonne kesän loppuun saakka ja toivon mukaan jutellaan enemmänkin ja aion kyllä pitää siitä huolen, että keksitään jotakin hauskaa joka ikiselle päivälle. Mulla on aivan sairaan kovia DJ-vieraita ja todella yllättäviä sellaisia, mistä mä oon tosi innoissani. Tulette kyllä kuulemaan heti. No, ei tarvitko reilu vuorokausi, niin pääsette kuulemaan ensimmäistä. Ja se on sitten ensi viikon juttuja ne. Eilen loppui sometoiveet loistavaan toiveeseen, joka oli White Zombie. Ei kyllä tämä kappale, millä päätin aloittaa, mutta kun jotenkin jäi fiilistelemään koko loppuillaksi, kuinka sairaan hieno bändi White Zombie oli, niin aloitetaan tänään sillä. Sen lisäksi paljon uusia julkaisuja tässä lähetyksessä, paljon uusia rock-uutisia ja juttuja, mitkä on mun elämääni sykähdyttänyt tässä viikon aikana. Joten tervetuloa messiin, tämä on White Zombie, More Human Than Human.

0: White Zombie, More Human Than Human. Moni rumpali ehkä muistaa silloin, kun tämä yhtye esitti tämän kappaleen MTV Awardsissa, joka oli siihen aikaan suurin TV-esiintymisfoorumi, missä vaan rock-yhtye voi ikinä esiintyä. Ja tässä, kuten nyt hyvin ton pulputuksen maallikkokin ymmärtää, että tulee koneelta, eli taustanauhalta, niin siinä oli rumpalilla klikki tasan yhden tahdin väärässä kohdassa kuin muu taustanauha, joten meni niin sanotusti tuiksi koko esiintyminen, ja bändihän ei sitä tiennyt, rumpali tiesi sen koko ajan ja ulospäin. Kuulosti aivan kauhealta, koska se oli siihen aikaan suora lähetys. Sittemmin tässäkin ohjelmaformaatissa siirryttiin siihen, että mennään niin kuin vähintään 10 sekuntia myöhässä siitä live-tilanteesta, jos siellä joku sanoo F-alkuisia sanoja esimerkiksi, kuten siihen aikaan oli tapana museilla rockmuusikoilla sanoa, niin kerkesi painaa sen piip-napin siihen päälle. Tämä oli live as it gets, ja edelleen muistetaan näin vuosikymmeniä myöhemmin, että se yksi esiintyminen meni aika heikosti, mutta perhana, kun tätä bändiä on ikävä. Ja eilenkin sanoin, vaikka Rob Zombie tekee niin tyylikästä musaa yhä ja edelleen, niin tämä bändi oli koko paketissaan yksi ton aikakauden hienoimpia bändejä Ysärillä. Ysäriltä on myös tämä seuraavakin, ja ei alkuunkaan pehmeämpää osastoa musiikillisesti esittävä yhtye, Rage Against the Machine ja Killing in the Name.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Mä lupasin sitä uutta musiikkia, mitä on mua sykähdyttänyt erityisesti, varsinkin tällä viikolla. Välittömästi katkon jälkeen selviää, mikä on soinut mulla eniten luureissa tällä viikolla. Ja todella uusi, todella tsekkaamisen arvoinen, todella hyvää rockia oleva yhtye. Selviää ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella.

0: Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
13: No niin, tässä se, kun sanoin, että yksi biisi on soinut mun luureissa, uutuusjulkaisu. Todella paljon koko viikon ajan, ja kyseessä on The Pretty Reckless -yhtye ja heidän kappaleensa About You. Aivan sairaan tarttuva biisi, aivan sairaan raikkaan hyvä, punkahtava energia tässä biisissä. Ja on kyllä kieltämättä kuunnellut ainakin 4-5 kertaa joka päivä tällä viikolla. About You. Ja esittäjänä tosiaan The Pretty Reckless.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Eikö ollut aika kova? The Pretty Reckless About You. Ja punkahtavasta musiikista puheen ollen, niin kuuntelin nyt sen muutama viikko vanhan. Tässä voi kehua, koska ei ole kilpaileva radiokanava sillä lailla, että Sirius XM ei kuulu Suomessa ainakaan laillisin keinoin. Ja siellä on monia hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mä oon ollut uskollinen kuulija Eddie Trunkille jo siitä ajoin, kun hänellä oli televisio-ohjelma Yhdysvalloissa That Metal Show, jossa oli ihan kaikki starbat, mitä maa päällä, kaikki ne merkittävimmät ja myös pienempiä löysi tuosta TV-ohjelmasta. Sitten hän siirtyi radioalalle, tekee 6 päivää viikossa radiota, vähän niin kuin minä, ja hostaa erilaisia eventtejä, tekee puhekeikkoja. On todella kartalla ollut 40 vuotta, mitä tulee hard rock, metal ja rock musiikkiin. Hänellä oli vieraana 2 viikkoa vanha episodi. Siinä oli vieraana Rachel Bolan Skid Row-yhtyeestä ja sitten Phil Collen. Niin oli aika naasta kuunnella toi nyt jälkikäteen uudestaan, kun tämä Phil Collen Def Leppard-kitaristin jakso on nimenomaan se, missä heti alkuun hän ylistää uskomatonta kitaristia nimeltä Sami Elbana Suomesta. Ja siitä tuli kyllä tosi hyvä fiilistä frendejä noin isolla foorumilla ja noin iso tähti ylistää. Ja sitten mitä tulee tähän Skid Row -basisti Rachel Bolaniin, siinä tuli monta kertaa, no siinä tuli Suomi mainituksi esimerkiksi Rachel Bolanin levyllä erästä kappaleissa laulaa Danko Jones, niin kävi ilmi, että Rachel on nimenomaan Suomessa ekaa kertaa hänet tavannut. Ja sitten jotenkin kauheasti yhtäläisyyksiä, esimerkiksi Rachel Bolanin levyn kansi, mistä tuli paljon puhetta. Eddie Trunk kysyi, että mistä tämä kuva on, kuka tämän otti, ja tämä on helkkarin hieno tämä levyn kansi. Tiedoksi teille, että aikanaan oli sellaisia asioita kuin CD:t ja vinyylit, että niissä oli ihan kannet, jota saattoi katsoa, niin kävi ilmi, että hän oli Hollywoodissa tekemässä erästä dokkaria ja oli kiire saada kansi tehdyksi ja kysyi Hollywoodissa, että kuka on paras kuvaaja tässä kaupungissa, ja välittömästi tuli vastaus, get Annabelle Deflux, ja kyseessä on meidän kiertuekuvaaja, joka on, no, esimerkiksi toi mun tämän viikkoinen eilisen sometoive kuvan ottanut, ollut meillä 10 vuotta kiertueella mukana. Hieno, että hän sai noin ison shout-outin niin Eddie Trunkilta kuin Rachel Bolanilta, ja jotenkin tuli hyvä fiilis koko tuossa jaksossa. Puhutaan Suomesta, puhutaan Sami Elbanasta, puhutaan meidän kuvaajasta, ja siellä jos joku ihmettelee, että kuka tämä Annabelle Deflux, niin katsokaa vaikka toi Radio Rock somesta, toi viimeisin sometoive postaus, tai sitten Jussi 69 Official, kaikki noi rundikuvat pitkin Eurooppaa esimerkiksi nyt viimeksi, ja sitten sitä ennen pitkin Amerikkaa, niin Annabelle Deflux, hänen magiaansa ovat nuo kuvat. Rachel Bolania tulen aivan varmasti soittamaan hänen soolo-albumiaan tässä ohjelmassa ihan tuota pikaa, mutta aloitetaan ekaksi sillä yhtyeellä ja sillä biisillä, mistä hänet muistetaan ja tiedetään parhaiten.

0: Skid Row, Youth Gone Wild. Ja lupasin soittaa Rachel Bolanin Skid Row -yhtyeen basistin soololevyä myöhemmin tässä lähetyksessä. Tuli vaan jotenkin mieleen, kun mietin sitä haastattelua tosiaan. Jos haluat tutustua tuohon Eddie Trunkin Trunk Nation-ohjelmaan, niin se löytyy ihan Spotifysta. Kannattaa seurata sitä. Siellä on todella kovia vieraita. Joka viikko tulee torstaisin episodi, joka on, kuten hän sanoo, tiny fraction of the stuff he's doing daily basis. Every day on Sirius XM. Näin se aina aloittaa. Mutta me ei amerikkalaiset eikä kanadalaiset emme pysty kuuntelemaan tuota kanavaa, ellei sulla ole jotain, mitä ne on niitä niin sanotusti laittomia VPN-värkkäyksiä, mitä mä en ainakaan teknisesti itse osaa värkätä mun mihinkään laitteisiin, jotta voisin seurata Sirius XM täällä Suomessa. Mutta hänen ohjelmansa aikanaan oli telkkarissa jo yksi hyvä syy lähteä Amerikkaan, että katso That Metal Show yhdysvaltalaiselta TV-kanavalta. No niin, lätinät Eddie Trunkista sikseen Rachel Bolania tulossa myöhemmin, nyt kun ollaan Architects ja Everything Ends.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. Radio Rock.
1: Architect, Everything Ends. Aivan tajuton rumpali tuossa bändissä ja rumpaleista puheen ollen, niin mun ei mikään salattu kielletty hedelmä tai miksikä sitä kutsutaan salainen pahe, vaan juhlistan tätä pahettani, että olen täysin koukussa Drumeo YouTube-kanavaan, jossa eri artistit käyvät, jotkut opettaa jotain, mutta yleensä se menee niin, että sinne tulee tunnettu rumpali, hänelle annetaan biisi, jota hän ei ole koskaan kuullut, ja sitten se soitetaan hänelle rummuttomana versiona, ja hän tekee siitä sitten omansa. Ja tuossa tällä viikolla katsoin tuon Matt Cameron, joka on soittanut sellaisissa pienissä bändeissä kuin Pearl Jam ja Soundgarden. Aivan tajuton rumpali, ysärin yksi kovimpia rumpaleja koskaan, niin hän saa kuulla Bad Omensin tämän seuraavan kappaleen. Ei ole ikinä kuullut Bad Omens -yhtyeestä mitään, eikä tätä kappaletta tietenkään, ja tekee siitä sit omansa. Ja ai juman kautta, miten hyvin vetää. Ja no, tuo on kyllä niin herkullinen, ja se on mun mielestä, oletan ainakin, että osaan astua pois tästä omasta rumpaliudestani ihan normiyleisöksi. Että se on kyllä tehty silleen viihdyttäväksi, että ei sun tarvi olla mikään musanörtti, että se olisi viihdyttävä toi Drumeo, kirjoitetaan suomeksi tuo kanava. Ja Matt Cameron tässä jaksossa, no siinä on ollut aika pirun monta legendaarista, Chad Smithistä Mike Portnoyhin ja Wolfgang Van Halenin ja niin edelleen tekemässä näitä challenge-juttuja, mutta tämä nyt oli viimeisin, minkä katoin tuossa viime yönä, ja aivan tajuttoman hyvä jakso. Tähän kappaleeseen rummuttomana versiona Matt Cameronin versio oli aivan erilainen, mutta ihan tekisi mieli kiroilla, mutta todella, todella hyvä. Kuten on myös tämä alkuperäinenkin, niin kuin hänkin myöntää ja sanoo, että on kyllä upea kappale ja ei ollut koskaan kuullut. Tässä Bad Omens ja tuo kappale, mihin hän teki sitten oman version, tässä se orkis, Just Pretend.

0: Pretend. Tsekatkaa se Dramio-jakso, missä Matt Cameron tekee tästä oman versionsa. Todella viihdyttävä ja uskomattoman hienosti. Todella kovat rumpalit omaksuu minkä tahansa tyylistä musiikkia tekee siitä omansa. Eteenpäin mennään Him Join Me seuraavaksi.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
19: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
18: B-lytä? Siis mitä?
19: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
18: Ai siinä kaikki?
19: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
20: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
21: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
20: Tätä se premiumi tietää.
21: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
20: Niin siis masterillä?
21: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
21: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
20: Ja tälle yksi kling.
21: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
23: Se on yllätys, arva!
22: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
23: Kyllä, ja hyvät kengät.
22: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
24: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Rock uutuus. 100% rock.
1: Tämän viikon Rautavaa roskaa -biisi oli Arion ja Hurricane ja sai aivan tajuttoman kovat pisteet. Taneli, mihinkäs muuhun Taneli mitään me vertaisi kuin Iron Maideniin yhtään mitään. Mä sanoisin, että mulle tuli semmonen niin kuin alkuaikojen Bullet for My Valentine mieleen tästä biisistä, ja tämä tarkoittaa vaan positiivisella tavalla. Erittäin hyvä biisi, ja olette oikeassa, kyllä tämä rautaa on.

0: Orion ja Hurricane. Tämän viikon rautaa vai roskaa biisiä ja aivan oikeutetusti te tämän kappaleen raudaksi äänestitte. Seuraavaksi Floor Jansen ja Run.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: Radio
1: Rock.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi.

0: Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on Helsingin Sanomien Gallupin mukaan hallituksen huonoimmin onnistunut ministeri. Rydmanin onnistumista Helsingin Sanomien kyselyssä melko tai erittäin huonona piti 65% vastaajista. Huonosti kyselyssä pärjäsivät myös valtiovarainministeri Riikka Purra, pääministeri Petteri Orpo ja työministeri Matias Marttinen. Vain 11% kyselyn vastaajista katsoi, että Marttinen on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin hyvin. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helleaalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16-22 astetta.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Kuuntelet Jussi Kuusisin lauantai-brunssia.
12: Radio
9: Rock.
13: Tuossa kun vähän vitsailin, että mihinkäs muuhun Taneli Rantala mitään musiikkia vertaakoon Iron Maideniin, niin tässä sitä ihteään. Ja ei ollenkaan huonoa. Siis mulla ei mitään Iron Maideniä vastaan, mutta toi Taneli Rantalan intohimo herättää minussakin vähän jo hilpeyttä. Ja se on hienoa, että on intohimoa. Kelatkaa, jos ei edes mihinkään mitään intohimoa. Mulla on Rolling Stones, mulla on Hanoi Rocks, mulla on vaikka

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. 100% rock.
1: Rammstein, Keine Last. Tuossa alkuohjelmasta puhuin Rachel Bolanin soloalbumista ja siitä, miten tuli puheeksi tässä Eddie Trunk-haastattelussa niin monta Suomeen viittaavaa asiaa. Esimerkiksi, että hän on juuri Suomessa tavannut Danko Jonesin, joka yhdellä kappaleella laulaa. Ja kuinka, no siinä samassa jaksossa oli sitten tämä Def Leppard-kitaristi Phil Collen, joka ylisti Sami Elbanaa. Löytyy Spotifysta. Eddie Trunk, Trunk Show. Sieltä se löytyy sillä nimellä. Kannattaa tsekata. Ja sitten tämä Rachel Bolanin kohdalla niin kävi ilmi, että kun Eddie Trunk haastatteli ja legenda kysyi, että missä tämä on otettu, tämä fantastisen hieno valokuva. Ja Rachel Bolan kertoi, että hän kysyi Hollywoodissa, että olisiko jotain hyviä valokuvaajia, niin tuli vaan vastaus, että get Annabelle. Annabelle did Flux, she's the best. Joka on meidän kuvaaja, meidän hovikuvaaja, pisti välittömästi tekstariin, että sait hienot shoutoutit, ja hän oli siitä, että yeah, Rachel is a nice guy, she's super nice, he's super nice. Ja no, mutta super nice ei ole tämä levy, vaan tämä on super fucking good. Erittäin punk rock henkinen, niin kuin punk rock henkisiä ovat Rachel Bolanin biisit. Useat nämä Get the Fuck Out ja Piece of Me on kappaleita, mitä hän eniten, missä hänen soundia eniten kuullaan, ja kyllä niissä enemmän on sitä punkkia kuin sitä glam rockia. Ja päätelkää itse, onko tämä nyt punkkia vai glam rockia, kyllä tämä mun mielestä punk rockia on.

0: Radio Rock.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messiin kinkereille.
6: Kaverit messiin kinkereille.
5: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
6: Opeth, Accept ja Black Label Society.
5: Yhteistyössä Radio Rock.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Tuossa kun oli puhetta Sami Elvanan kehumisista, niin myös tämänkin yhtyeen kitaristi Niles ylistää Sami Elvanaa aivan maassa taivaisiin ja sanoo myös siihen samaan lauseeseen, että, tai sanoikin minun ohjelmassani, että ei hän olisi varmasti tarttunut kitaraan nuorena ilman herran nimeltä Aleksi Laiho. Nyt kuunnellaan Bon Jovia, Born to be my baby, kappale, jota itse asiassa Aleksi Laihon kanssa soitettiin The Local Band keikoilla useaan otteeseen.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Punch, The Espresso Liber ja Five Finger Death Punch tulossa Suomeen. Olkaa nopeita niiden lippujen kanssa, kuten kävi esimerkiksi Sabatonin kanssa, että äkkiähän ne meni ne liput ensi vuoden keikalle Veikkausareenalle. Five Finger Death Punch, ihan samaa kaliberia tuo suosio heillä Suomessa ainakin. Kuten myös seuraavalla yhtyeellä Metallica Through the Never.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.
2: Kyllä, ja tässä sitä parasta Kissin viimeisintä maskitonta aikaa, jossa mennään todella melodisilla glam rock meiningeillä. Kappale, jonka julkaisi tämän saman biisin aika monta artistia yhtä aikaa.

0: Radio Rock.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Eläköön! Eläköön!
12: Äiti, kelle te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.

0: Hei, maista säkin.
1: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biogaian elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
3: Eläköön!
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin. Et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ois käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Häkkäsen mukaan Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen. Naton huippukokous järjestetään ensi viikolla Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kauppakeskus Grani Kauniaisissa ja Espoossa sijaitseva palvelutalo ovat tulvineet rankkojen sateiden takia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan molemmissa kohteissa kyse oli sadevesien aiheuttamasta vahingon torjunnasta. Matalapaine tuo kuurosateita tänään koko Suomeen. Paikoin sade voi olla rajua. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on Helsingin Sanomien Gallupin mukaan hallituksen huonoimmin onnistunut ministeri. Rydmanin onnistumista Helsingin Sanomien kyselyssä melko huonona tai erittäin huonona piti 65% vastaajista. Huonosti kyselyssä pärjäsivät myös valtiovarainministeri Riikka Purra, pääministeri Petteri Orpo ja työministeri Matias Marttinen. Vain 11% kyselyn vastaajista katsoi, että Marttinen on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin hyvin.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurat painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16-22 astetta.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Jussi Kuusosin lauantai brunssi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
18: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
19: Ai, miksi?
18: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
19: Anteeksi, mitä?
18: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
0: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
19: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Barrymore hitillään Over the Hills and Far Away, jota versio ei sitä ennen soinut. Nightwish hyvin tutusti tällä kanavalla soinut myös heidänkin versio tästä kappaleesta. Tämä taas on Volbeat ja Demonic Depression.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Spiders, The Pretender. Katkon jälkeen uutta Motionless in White -yhtyettä yhdessä Skylar Grayn kanssa. Kappaleen nimi on R.I.P.
1: Radio
2: Rock.
3: K-auto, miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
3: jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tuuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös. Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Noin. Ei nyt ihan rest in peace -tyylisiin tunnelmiin en olisi halunnut lopettaa tätä ohjelmaani, mutta ohjelma-aikani kun nyt kerran loppuu, niin kiitän teitä seurasta. Mulla on aikaa tässä vielä yhteen kappaleeseen hyvin. Ensi maanantaista alkaa kesäkuusysi. Kello 15-18.00 joka päivä maanantaista perjantaihin, ja perjantai-illoissa en ole sitten noissa kesäkuusysien jälkeen, vaan ne on sitten muissa käsissä, mutta lauantai-brunssi sekin pysyy ihan omalla paikallaan 12.3. joka ikinen lauantai. Eli meikäläinen 6 päivää viikossa, kesän tonne ihan loppuun asti, joten tulette kuulemaan minusta, ettekä pääse minusta eroon, vaikka mikä olisi. Tällä kertaa tänään kiitän teitä seurasta. Oli tosi nastaa soittaa rockia ja heittää shittiä, kuten sanotaan. Ja toivotan teille oikein nastaa viikon loppua. Ensi viikolla uudet kujeet, todella kova top vitosvieras ja kaiken näköistä sellaista. Mutta se on ensi viikon asioita. Nyt otetaan relaa tämä viikon loppu. Moikka!
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi Radio Rockilla 100% rock.

0: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
6: oksasen. Ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: kulkijaajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
2: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Tuutin tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Rajut sade- ja ukkoskuurot ovat aiheuttaneet useita tulvia pääkaupunkiseudulla. Vettä on tulvinut sisään ainakin Viikissä kirjastorakennuksessa, Helsingin keskustan Sokoksessa, kauppakeskus Granissa Kauniaisissa ja Kotkapolulla sijaitsevassa palvelutalossa Espoossa. Viikissä kirjaston sisään tulvi jopa satoja litroja vettä, kun putkiliitos petti. Sadeveret ovat saaneet kadut tulvimaan myös Vantaalla. Matalapaine tuo lauantain aikana Suomeen sade- ja ukkoskuuroja. Paikoin sateet voivat olla rajuja. Ukrainassa on tyrmätty Venäjän väite Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantinivkan kaupungin valtaamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsui Venäjän väitettä rintamatilanteesta valheeksi. Ukraina iski viime yönä lennokeilla Pietariin ja Moskovaan. Pietarissa on kerrottu räjähdyksistä ja savusta lähellä öljyterminaalia. Suomessa puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella varotoimena. Rajoitukset purettiin 9 jälkeen. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Yhdysvaltain jättämän aukon paikkaaminen Natossa maksaa Euroopalle ja Kanadalle yhteensä jopa 800 miljardia euroa. Yhdysvallat haluaa vähentää kalustoa ja sotilaita Euroopasta, minkä vuoksi Euroopan ja Kanadan täytyy sitoa uusia suorituskykyjä Naton toimintoihin. Häkkäsen mukaan eurooppalaiset Natomaat ovat vakuuttaneet sitoutumistaan Naton kollektiiviseen puolustukseen.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16-22 astetta.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100%

Oikein hyvää lauantai-iltapäivää Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta ja kertausjaksolla mennään vielä tämä viikko, ennen kuin sitten Rakkaudesta lajiin menee kokonaan tauolle muutamiksi viikoksi ja palataan elokuussa taas. Beast in Blackin Sweet True Lies ja sen jälkeen ensimmäisenä ääneen pääsee yksi tämän kevään vieraista, hän on Antti Jokinen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Antti Jokinen, kuin Raivo Härkä. Klassikkoelokuva, kaikista maailman klassikkoelokuvista. Miksi tämä?
2: No se johtuu siitä, että mä muistan silloin niin kuin nuorena, kun mä kävin leffateatterissa Kino Juhas Nurmijärvellä, ja mä isä rupesi jo tosi nuorena viemään mua niin kuin katsoa Tartsaneita varmaan vähän liiankin nuorena. Ja mä muistan, että John Weissmuller oli mulle suuri hero, ja peili edessä tuli pikkupoikana harjoiteltua sitä sen Tartsan huutoa aivan helvetisti ja niin kuin sillä ajatuksella, että se on hyvä. Mutta sitten mä muistan, Ben Hur, mä muistan, siinä oli väliaika. Mutta sitten ehkä semmoinen niin kuin hetki, kun sitten sinne tuli tämä Kieslowski, se oli vielä mustavalkoisella, silloin ei ollut mitään nettiä, mä seurasin lehdistä, että se on tehty mustavalkoisena, ja mä muistan tosi tarkasti, että mä luin, että Scorsese oli sanonut, että se oli tehty mustavalkoisena, koska hän ajatteli, että sillä tavalla se säilyy pidempään. Niin jotenkin se sitoutuminen siihen, ja sitten kun mä näin sen elokuvan, siinä oli käytetty hidastettuja kuvia ja muita, niin mä muistan, että silloin mä ajattelin, että okei, no toisaalta sulla on ihan ei pöllömpi niin kuin, asiaa ruveta tekemään niin kuin elokuvia ja muita. Et mulla on silleen erikoinen tausta, että mähän kävin myös leffakoulunkin Jenkeissä. Mm. Et mä olin yliopiston, kävin siellä ja pelasin koripalloa, jolla mä maksoin sitten sen koulun. Et mulla on niin kuin, jotenkin, mulla ei ole semmoisia niin kuin suomalaisia

0: sankareita, niin. Mikä jotenkin kummaa, että Nurmijärvellä myös, missä silloin, kun se tieto tuli jostain muuta, että se oli niin kuin ihan pienestä pojasta asti se ajatus oli jotenkin siitä, että ei niinkään, niin kuin, se ei liittynyt mihinkään niin kuin rahaan tai mammona, vaan enemmän se jotenkin tuntuu, että kiinnostavia asioita tuli ulkomailta.
1: Mm. Miltä se tuntuu ajatuksena, että ihmiset tulee vielä vuosikymmenten jälkeen katsomaan sun tekemiä elokuvia? Onko se semmoinen, mikä ikinä käy mielessä, että niin, että tämähän on se tavallaan pitkäaikainen testamentti, minkä jätän?
0: Ei kyllä. Tässä maailmassa on tapahtunut semmoinen inhottava murros, että silloin varmaan tämmöinen niin kuin hölmö nuori poika on just miettinyt, että mä jätän jonkun ison jäljen tänne, koska tietysti kaikki sankarit on elämästä sellaisia, jotka on pystynyt sen tekemään, mutta tässä nykyisessä huomiotaloudessa, missä kaikkea tulee, niin että on tosi vaikea kuvitella, että ei pelkästään minä, mutta tosi muukin ihminen, jotka on mun ikäluokkaa, että heidät jollain tavalla muistettaisiin vielä niin kuin tosi pitkän ajan jälkeen. Että en mä koskaan mieti tuollaisia aikoja. Päinvastoin nyt kun mä katson telkkarista, no mä enemmän aina mietin, että voi vitsi, ei toi ole hyvin kestänyt aikaa. Että mulla ei ole sellaista. Niin mä en myöskään koskaan ollut sellainen, kun mä niin kuin ihan äärettömästi dikkaisin omista elokuvista. Mä ihailen niitä ohjaajia, jotka aina, kun ne tekee jonkun näyttää, että nyt tää on ihan parasta. Mä aina ajattelin, että tässä on näitä ja näitä puutteita ja tällaisia. Mutta en mä tuommoista ajattele kyllä koskaan.
1: Mm. Onko se edes mahdollista enää nykypäivänä tehdä sellaista klassikkoa, josta vaikka puhuttaisiin elokuva-alan kouluissa 50 vuoden päästä?
0: No se on todella, ehkä siinä on semmoisia haasteet myös, että silloin, että niin kuin sanotaanko niin kuin Chaplinista, joka teki, jota varmasti katsotaan maailman ääriin asti, niin näitä elokuvia tulee myös niin paljon, että kyllä se voi olla niin kuin todella haastavaa. Että sanotaanko nyt, että varmaan Kalevalaakin katsotaan johonkin pisteeseen asti myöskin, että kun siitä ei ole muita elokuvia tehty ja sitten varmaan Tuntemattomat sotilaat, mutta siinäkin saattaa käydä niin, että sitten nämä vanhemmat versiot on ne, mitkä täällä pyörii vielä niin kuin pitkään. Et maailma on ehkä muuttunut siinä enemmän, että jotenkin mulla on semmoinen tunne, että semmoinen niin kuin legendaarisuus niin saattaa ehkä niin kuin päättyä jollain tavalla niin kuin Nirvanan Kurttiin, kun hän teki itsemurhan. Et ehkä Amy Winehouse saattaa vielä olla sekin, kerkäs tekee niin vähän musiikkia, mutta kyllä, kun siihen liittyy mun mielestä myös siihen legendaarisuuteen aika paljon se aikakausi. Että kyllä mä ymmärrän niin kuin, että jotain Jim Hendrixia ja muita, mutta on siellä paljon myös hyviä elokuvia, jotka on niin kuin ikään kuin hautautunut. Sam Peckinpah, missä mä tykkäsin tosi paljon, niin häneltä on ehkä hurja joukko jäänyt vielä. Mutta, ja mun mielestä se on ihan hyvä, maailma menee eteenpäin, mutta sama se koskee kirjallisuutta ja mahdollisesti myös valitettavasti, että on tosi vaikea kuvitella, että nyt joku tekee semmoisen biisin, jota kuunnellaan vain 40 vuoden päästä, mutta 40 vuoden päästä pommi varmasti kuunnellaan vielä AC/DC:stä.
1: Kyllä. Aivan varmasti kuunnellaan ja AC/DC:stä tulikin mieleeni Airborne. Antti Jokinen oli siis äsken äänessä. Kuuntelet Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjaksoa. Antti Jokinen oli äsken äänessä. Kuka on seuraavana, niin siitä lisää Airbornein uuden Kid in a Candy Store -kappaleen jälkeen.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Evanescence ja Bring Me To Life. Antteja piipahti useampikin tänä keväänä rakkaudesta lajin ohjelman vieraana. Yksi heistä oli Antti Reini. Hänen kanssaan puhuttiin äiteestä Nightwishin Sleeping Sunin jälkeen äänessä. Siis Antti Reini.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää.

0: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Antti Reini, kyllä kaiken takana on aina nainen, eli äiti.
2: Joo, edesmennyt äitini oli kyllä hyvin, myös hyvin viisas ja niin kuin ymmärtäväinen ja osasi vastasi aina mun kysymyksiin. Kun mä penskanakin kysyin kuolemasta tai tällaisista asioista, niin hänellä, niin kuin hän saattoi suoraan sanoa, mä muistan kuolemasta juteltiin joskus, niin mä olin varmaan 5-6 vuotta, niin sanoi, että jonkun uskonnon mukaan ja uskomuksen mukaan se on tätä, jonkun se on tätä, että hän ei tiedä. Mutta ei ole oikeaa vastausta, että meistä ei kukaan tiedä, mitä se on.
1: Niin.
2: Mutta tällaisia on niinku olemassa niinku näitä vaihtoehtoja, niinku, mitä maailmasta löytyy, tai uskomuksia, tai se avasi mulle tosi hyvin sitä, niin se niinku rauhoitti sekin se tieto siitä, että ei ole yhtä oikeaa vastausta mihinkään.
1: Niin.
2: Ja monessa muussakin asiassa, niin hän luki paljon, ja mä luin sen kirjastoa itsekin, ja tämmöistä näin, että se niinku tavallaan hän sivisti mua tosi paljon. Vaikka mä en viihtynyt koulussa, niin mä sitten tavallaan hänen kauttaan opin ottamaan asioista jollakin tavalla selvää. Ja mä kävin kirjastossa pikkujäpänä tosi paljon lukemassa asioita. Ja se muistutti mua vaan aina siitä. Ja hyvät käytöstavat ainakin jossain vaiheessa mulla oli kuitenkin, että oli hyvin viisas, upea nainen.
1: Kuinka paha murheenkryyni sä olit siinä vaikka teinivuosina?
2: Kyllä mä olin paljon pois kotoa. Mä en viihtynyt himassa enkä koulussa enkä missään. Että mä en tiedä sitä murheen ja huolen määrää, minkä mä oon hänelle aikana aiheuttanut, mutta kyllä me siitä juteltiin ennen hänen poismenoaan. Sano vaan, että hyvinhän sulle kävi. So far.
1: Nimenomaan.
2: Joo, ja sitten, että ikävä kyllä hän ehti poistua täältä ennen kuin saan sen ensimmäisen novellikokoelmani ulos 2016, niin ehti poistua. Että hän ei nähnyt sitä valmiina koskaan, mutta kyllä se niin kuin aina kyseli multa. Ja kyllä mä näytin sille niitä tekstejä mun novelleja. Ja hän oli joskus itse kirjoittanut nuorena ja olikaan voittanutkin jonkun pienen kirjoituspalkinnon jostain, mutta sitten tuhonnut materiaalissa jossain vaiheessa. En tiedä miksi. Sitten se jäi mulle avoimeksi, miksi hän oli tehnyt niin, mutta kyllä mä niinku tunsin sellaista niinku tiettyä ylpeyttä siitä, sit kun se novellikokoelma tuli, niin kyllä mä kävin sen haudalla moikkaamassa. En puhunut mitään niinku amerikkalaisella, mutta kävin vaan niinku silleen ohi menet, että hei, että eka ulkona niin. Ja jatkoa tulee.
1: Nimenomaan.
2: Että kilistellään taas tällaiset henkiset maljat nyt. Että,
1: kyllä.
2: Että oikeassa oli, että olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin. Mutta toisaalta, jos mä olisin ruvennut kirjoittaa aikaisemmin, niin ehkä niistä olisi tullut niin hyviä.
1: Antti Reini oli siis yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista ja äiteestähän tässä puhuttiin. Jatketaan nyt tätä Rakkaudesta lajiin -kertausjaksoa Ghostin umbralla. Ohjelmassa siis äänessä tämän kevään vieraat.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Hanna Pakarinen on nainen, joka on tuttu meille tietenkin Idols-voittajana, soloartistina. Hänet tunnetaan monista asioista, muuten Suomen Euroviisu-edustajakin hän on ollut. Eräästä rakkaasta ystävästään hän kertoi keväällä vieraillessa ohjelmassa. On muuten saman daamin kanssa tällä hetkellä risteilyllä. Tästä lisää himin Killing Lonelinessin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan,
2: jonka... Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Pondoraa! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
20: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
21: OP.fi, verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
20: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
22: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen, Ellen Jokikunnasta, emme voi jättää tässä mainitsematta. Siitä on aika kauan aikaa, kun tekin tutustuitte samaisen Idolsin kuvauksissa.
2: Kyllä. Mitä tässä puhutaankin Idolsista niin paljon? Me on tämmöinen nostalginen fiilis tässä.
1: No, mutta kato. Nostalgia on aina paikallaan.
2: Tätä on, kato, joo. Mutta siis joo, silloin 2003 tutustuttiin Ellenin kanssa Idolsissa ja silloin meistä tuli ystävät. Ja se on jotenkin ihanaa se, että miten meillä on pysynyt se ystävyys kaikki nämä vuodet. Ja minä olen aina ajatellut, että, ja välillä tulee kausia, että on pitempiä taukoja, ettei olla niin paljon ehkä tekemisissä. Aina tietysti tiedetään toisen elämästä paljon ja näin, mutta niin joskus ollaan enemmän tekemisissä, joskus vähemmän tekemisissä. Mutta se on aina se ihminen siellä. Ja sitten kun meillä on niin pitkään kestänyt tämä ystävyys, niin se on niinku tavallaan ihanan sellaista niinku helppoa. Meidän on helppo olla yhdessä. Ei tarvii niinku mitään. Ja me tiedät, että se tuntee mut niin hyvin. Ja me tunne hänet niin hyvin. Ja se on silleen ihan tosi tosi helppoa. Ja sit on vielä se, että tavallaan kun mietitään tätä työtä, mitä me kumpikin tehdään. Vähän erilaisia, mutta viihteen alttarilla kuitenkin. Että on joku, kenenkaan oikeasti voi niinku jakaa sitä asiaa. Niin. Ja kenenkaan voi käydä sen keskustelun. Ihan siis mikä tahansa, mediaa, mihin tahansa liittyen, tai kysy vaikka mielipidettä, no milloin on tämmöinen juttu tulossa, onko tämä hyvä juttu, vai pitäisikö tehdä tämä juttu tai tämä juttu. Tai vaikka esimerkiksi Ellen on toiminut, kun minä en pysty katsoa itseäni, minä en katso edelleenkään niin telkkarista itseäni, näin jos minä olen jossakin, niin Ellen on saattanut olla minulla se ihminen, kelle minä lähetän ne, tarkista siihen, että minä olen loukannut mitään ihmisryhmiä, tai jotain.
1: Pitääkö pelätä jotain? Niin kuin.
2: Esimerkiksi Vain elämää -ohjelmassa, niin kaikki minun osiot on Ellen Jokikunnassa tarkistanut. Hänelle sitten voi syyttää asioita, niin se on sillä jotakin. Mutta siis tämä, että minusta on ihanaa, että hänkin on se, että selvä, että joo. Ja sitten minulla on joskus taas puoli ja toisin, minulla on joskus, jos silloin joku mietityttänyt, niin minä olen saattanut tarkistaa jonkun jutun vaikka, että lue tämä, että mikä fiilis sinulle tulee tästä. Niin, että voidaan niinku jakaa tavallaan noita, niin se on äärimmäisen tärkeää myös sen lisäksi olla ystävyys.

0: miettiä, niin se on myös semmoisena niinku kollegana ja niinku tämmöisenä, kenen kanssa pystyy niinku vertaistuellisesti. Se on kyllä aika arvokas, että pystyy, että on toinen, kuka ymmärtää oikeasti, mistä on niinku niin kyse operoida välillä niinku julkisesti. Kun ei sitä niinku, totta kai vierestä voi joku seurata puolestaan joku, mutta kuka ei sitä elä tavallaan koskaan kokenut sitä, niin
1: ei pysty sanomaan.
0: Ei sitä pysty tavallaan ihan silleen täysin niinku tietää, että miltä se niinku oikeasti tuntuu, ne tietyt tunteet. Niin. Eikä se tarkoita, että pitäisi niinku hyssytellä, vaan se, että pystyy niinku ottamaan sieltä silleen sen, palastella sen siinä. Okei, no tämä juttu, tämä, ja tietäisi, että sitten käy näin ja näin, ja okei, no joo, just näin, just näin. Ja sitten se on sillä käsitelty. Että sitä ei tarvitse myöskään sen tehdä sit suurempaa juttua. Niin siksi minä koen, että Ellen on myös, sen lisäksi hän on minun rakas ystäväni, hän on myös vertaistuellinen ihminen tässä minun työssäni.
1: Hanna Pakarinen tässä puhui juuri ystävästään Ellen Jokikunnaksesta. Somesta päätellen nauttivat tällä hetkellä elämästä risteilyllä. Kannattaa käydä katsoa molempien instastoreja, on nimittäin aika hulppeen näköistä meininkiä. Sentenced ja Nuus luvassa seuraavaksi. Ja tosiaan rakkaudesta lajiin ohjelman kevään kertaus on meneillään.

0: Sentenced ja News. Yksi tämän kevään heittämällä hauskimmista vieraista on ollut Juha Vuorinen. Hänen kanssaan puhuttiin todella, todella pitkät tovit, mutta muistellaan vähän hänen vuosiaan Maltalla Ilta-Sanomien toimittamien tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Koalta, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Koalta.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma. Älään
14: Vajana! Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Halo?
0: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
19: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajut sade- ja ukkoskuurot ovat aiheuttaneet useita tulvia pääkaupunkiseudulla. Vettä on tulvinut sisään aina.

0: Helsingin Viikissä kirjastorakennukseen, Helsingin keskustan Sokokselle, kauppakeskus Graniin Kauniaisissa ja Kotkapolulla sijaitsevaan palvelutaloon Espoossa. Viikissä kirjaston sisään tulvi jopa satoja litroja vettä, kun putkiliitos petti. Sadevedet ovat saaneet kadut tulvimaan myös Vantaalla. Matalapaine tuo tänään Suomeen sade- ja ukkoskuuroja. Paikoin voi sataa rankasti. Iran keskeyttää rauhanneuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaisten ajaksi. Hautajaiset kestävät 6 päivää. 10 000 ihmiset tungeksivat tänään Teheranin suuressa mosallassa nähdäkseen Khameneyn arkun. Hautajaismenoihin odotetaan ympäri Irania 1 000 000 osallistujia. Yhdysvalloissa juhlistetaan tänään maan itsenäisyyspäivää. Pääkaupungissa Washingtonissa järjestetään muun muassa ilotulitus ja konsertteja, joiden lisäksi odotetaan presidentti Donald Trumpin puhetta. Juhlintaa varjostavat poliittisesti kireä tilanne ja helle aalto, jonka takia Washingtoniin suunniteltu sotilasparaati peruttiin. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänään 250 vuotta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Matalapaine tuo tänään pilvisyyttä ja kuurosateita koko maahan. Poutaisinta on Kainuussa ja Koillismaalla. Etelä- ja Keski-Suomessa sade- ja ukkoskuuroja kehittyy pitkin päivää. Pohjoisessa sadekuurot painottuvat iltapäivään. Etelässä voi sataa paikoin rankasti. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 16–22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: Rain ja I Want It All. Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjakso on meneillään ja yksi tämän kevään heittämällä hauskimpia vieraita oli Juha Vuorinen.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
0: Juha Vuorinen, Malta.
2: Joo.
0: Miksi Malta?
2: Malta, sitten kun äitini oli mennyt edes, niin silloin mä tajusin, että okei, että nyt on se mahdollisuus, se meidän haave.
0: Niin sanotusti lähteä vittuun tästä Tivolista.
2: Juuri näin. Ja mulla oli ollut siis siinä samaan aikaan, että oli ollut se äidin kuolema. Me oltiin rakennettu talo ja mä olin tuottanut sen joopohjelupäiväkirjan elokuvan ja kirjoittanut varmaan 3-4 kirjaa vuodessa. Siis ajanut itten ihan hulluuteen. Ja sitten pitää muistaa, että mä olin sit siinä vaiheessa ollut sit kuitenkin vasta 3-4 vuotta raittiina. Eli se uusi elämä oli sit niinku tavallaan...
0: Olit aika kivasti täyttänyt sitä aikaa niinku kaikella.
2: Niinku täydellä hulluudella, että niinku mä tajusin, että nyt mä oon niinku polttamassa itteni loppuun. Mm. Ja sitten mietittiin, että jos mentäisiin vuodeksi jonnekin, että lapset saisi tämmöisen englannin kielikylvyn. Ja tietenkin ensimmäinen ajatus oli, että mennään Englantiin. Mm. Jos sä haluat oppia englantia, niin menee englanninkieliseen maahan.
0: Sitten tajusitte, että emme haluta muuttaa Englantiin.
2: joo, itse asiassa. No siellä tuli jo sitten seinä vastaan siinä, että tämä pienin oli 6- vai 7-vuotias, niin että heidän kaikkien olisi pitänyt osata englantia. Mm. Mä sanoin, no miten vitus se osaa englantia, kun ei se osaa suomea kunnolla, niin, niin täysin mahdoton. Ja se tie nousi pystyyn. Sitten oli tuo Juopiksen Jussi Gaala, ja samaan aikaan oli sitten ollut tämä Veskun ja Samuli Edelmanin yhteen elokuva, se Mikä tie pohjoiseen.
0: Tie pohjoiseen, joo.
2: Nähtiin siinä Samulin kanssa ja molemmat oltiin siinä kohti jo raitistuttu ja hän kertoi sitä, että he asuvat Maltalla ja vaihdettiin siinä nopeasti kuulumiset ja sitten ilmeni, että siellä Maltalla on tämmöinen kansainvälinen koulu ja että se ei ole nyt sitten se kynnyskysymys, että osaako englantia vai että siellä kyllä oppii nopeasti. No, sitten me mennään vaimoni kanssa, että no mennään nyt ensin vähän kattoo, millainen se Malta, ja käydään moikkaan Samulia ja Lauraa. Ja silloin ei ollut suoria lentoja Maltalle, mentiin sitten Frankfurtin kautta ja ollaan laskeutumassa. Ja mä kattelen ikkunasta ulos, että ei helvetti, että me ollaan menty väärään koneeseen, että me ollaan mennyt jonnekin Lähi-Itään, että katso vähän, millaista täällä on. Ja se näytti ihan siis semmoisilta, että niin kuin, no niin, ja sitten Libanoniin. Ja no sitten me laskeudutaan sinne, ja mä tajuan, että kyllä me nyt ollaan Maltalla. Mm. Ja otetaan taksi, ja mä sitten yritin siltä kuskilta kysyä, että milloin tämä...
0: Alkaa tämä kiva.
2: Niin, milloin tämä loppuu, tämä teollisuusalue, milloin se alkaa, se Malta.
0: Niin.
2: Ja sitten se oli niin kuin silleen vähän, että mitä äijä kysyy, että sähän olet Maltan keskustassa jo. Ja
0: niin, että sit me katsot tätä kaunista ympäristöä.
2: Ja koska ne kaikki talot oli siis semmoisen pinttyneen pakokaasun likaamia, tiet oli kuoppasia ja siis se oli jotenkin niin kuin, että mä olin ihan, että ei hitto, että mikä tää on. No sitten me mentiin sinne kouluun ja täytyy sanoa, että se koulu sit hurmas meidät ihan täysin. Ja toki sitten Samulikin sanoi, että Malta on niin kuin ihana paikka, että kun se on semmoinen pieni ja rauhallinen ja Mä ajattelin, että sitä se varmaan kyllä on. Sitten me ajateltiin, että no hei, että vedetään vuosi täällä. Mm. Ja no nythän se sitten tietenkin kävi niin, että vain yksi meidän lapsista, eli tämä Hannu Hanhi, pääsi siihen hyvään kouluun. Ja sitten nämä kaksi muuta päätyi semmoiseen katoliseen kouluun, joka oli aivan siis, okei, mä oon siitä saanut kirjoitettua, siis yksi mun hauskimmista kirjoista on Maltan mielen, missä mä oon kertonut tästä Maltan reissusta. Se on ihan sairaan hauska, koska mä kerroin sitten tämän kaiken hulluuden, mitä siellä oli. Ja siis, no hyvä esimerkki. Oli eka joulu ja sitten vaimoni sanoi, että hei, että saiskohan täältä kalkkunarullan. Mä sanoin, että no mäpä meen, että täällä on niin kuin lihakauppo, ihan siis klassisia lihakauppoja, jossa oli muuten siis tämmöisiä jäniksiä, sillä niillä oli korvat ja kaikki. Siis ne oli semmoisina nyljettyinä siellä.
0: Niin kuin jäniksinä.
2: Joo, jänis ilman nahkaa.
0: Joo.
2: Niin kuin striptiisijänis.
0: Naku.
2: Joo, ihan nakkena. Ja, no sitten mä ostin sen kalkkunarullan, joka oli vakuumipakattu ja päästään sitten sinne himaan. Ja mä

0: omituinen päivämäärä päällä, että tämän pitäisi olla niin kuin 31.12. Mm. Ja et mitä tämä niin kuin, ootko sä vittu itse läiskinyt näihin näitä päivämääriä? Tämä on niin kuin...
1: Aivan pilalla.
0: Joo, en sano, että heitäks mä sen roskiin. Sanoin, että et tietenkään, tai voit heittää, mutta se ei muuta tilannetta. Mä sanoin, että niin, että mähän haluan siis uuden kalkkunarullan. Ja sit sä olit, ei, että hänen pitää niin kuin todistaa, että se on pilalla. Mä sanoin, että siis meinaat sä, että mä nyt otan ton hirveälle haisevan klöntin. Otan sen mun autoon ja sä haluut haistaa sitä. Kyllä. Sitten mä olin siellä, että ei tää ole totta. Mä sitten jonnekin takakonttiin laitoin moneen muovikassia. Sitten mä menen sen muovikassin sinne ja hän todella avasi sen. Ja ei hänellä niin kuin, tiedätkö, kun se haistoi sitä, niin hän oli niin kuin sille, että tää on ihan ok. Kosher. Joo, mutta kyllähän sitten sanoi, että otetaan sulle toinen.
1: Joo, joka oli sitten parempi.
0: Mutta että vain maltalla on siis niin, että sun pitää mennä tuommoisen mädän lihaklöntin kanssa, että lihakauppias saa haistaa sitä.
1: Niin.
0: Niin tätä hulluutta siellä oli. Ja toinen on ehkä semmoinen, mikä kuvaa niin kuin sitä maltan älyttömyyttä, että me oltiin syömässä sitten semmoisessa ravintolassa, jossa mä niin kuin ihmettelin, että järkyttävän kokoiset ruoka-annokset. Ja meiltä kaikilta jäi sitä ruokaa. Ja sitten mä kysyin, että hei, että kun nämä on ihan järkyttävän kokoiset nämä annokset, että kiitoksia. Niin. Että se on niin kuin... Ihan hieno homma, mutta että tästä riittäisi meille niin kuin huomiseksikin niin. Ruokaa. Että mä oon valmis maksamaan, mutta voisiko nämä saada niin kuin dogipäkiin niin. Messiin? Totta kai. No sitten se tulee ja sillä on semmoinen niin kuin, tämmöinen niin kuin hillopurkki.
1: Joo.
0: Ja siis siellä oli kaikki. Siellä on herkkusienikeitto, siellä on pastaa, siellä on riisit, siellä on pizzat. Ne on kaikki siellä purkissa. Silleen, että ravista ja juo, niin sulla on tämmöinen, tiedätkö, niin kuin lihasmuoti.
1: Ei muuta kuin blenderi vaan ja
0: mä olin ihan, että
1: makujen sinfonia.
0: Maksaako tämä jotain? Joo, toi purkki maksaa 3 euroa. Mä maksan se kolme euroa.
1: Ja sit laitoitte sen roskiin.
0: Yes. Niin tämä siis kertoo, että kun näitä tämmöisiä asioita, näihin törmäs niin kuin päivittäin, ja tässä on vasta niin kuin pintaraapasu, niin sitten jossain kohti rupesi niinku miettimään, että onko mä itse sekaisin. Niin. Mä en vaan niinku...
1: Et mikä mua vaivaa, niin, kun mä en ymmärrä tätä.
0: Niin. Mutta malta ehdottomasti.
1: Juha Vuorinen tässä kertoi hyvin pitkään ja hartaasti elämästään maltalla. Kaikenlaista voi näköjään sattua. Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjaksossa nyt luvassa Sabaton ja The Duelist.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Linkin Park ja What Have I Done. Tänä keväänä Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa vieraili myös rumpali Valtteri Väyrynen. Hänet tunnetaan Opethin riveistä, sitä ennen mies soitti Paradise Lostissa, on soittanut Valenfireissa ja muun muassa tänä keväänä Karkassissa. Hän puhui eräästä elokuvasta, mutta mistä on kysymys, niin siitä lisää Bon Jovin Bed of Rosesin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
21: Sellainen on Puuhamaa.
22: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
23: Määränpäänä rengas, Center.
24: Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Valtteri Väyrynen, klassikkoelokuvia on myös Rita Hayworth avainpakoon, joka on täysin käsittämätön suomennus.
2: Joo, siis kuka ikinä keksi ton käännöksen, niin se ei tässä ole selkäsauna, koska siinähän paljastetaan loppuratkaisu tuossa nimessä.
1: Nimenomaan, että silleen, mitä?
2: Jep, mutta ihan siis, en mä tiedä, aina jos joku kysyy suosikkileffaa, niin jostain syystä tämä tulee ensimmäisenä mieleen. Mm. Et on varmasti muitakin tai jopa parempiakin, mutta tämä jostain syystä kyllä aina kun se tulee vaikka telkkarista, niin tulee kyllä katsottua. Ja tykkään muutenkin ehkä jopa enemmän näistä niin kuin Kingin kirjoihin perustuvista niin kuin draama-leffoista kuin sitten noista kauhuista. Toki nekin kolahtaa tosi kovaa, mutta sit just vaikka tämä Rita Hayworth ja Stand By Me ja Vihreä maili esimerkiksi.
1: Joo, joka on siis myös aivan loistava. Miten muuten sillä, kun siinä kohtaa, kun rupesi toi tuommoinen raskaampi ja tummempi musiikki iskemään, niin tuliko samaan myös esimerkiksi just kauhuleffat?
2: No joo, aika lailla. Et nykyisin just ei tule ehkä niin kauhean paljon katsottua mitään varsinkaan yliluonnollisia juttuja, mutta siihen aikaan niin kuin penskana ne kulki aika käsikädessä just tuon niin kuin Metallimusan kanssa. Että mitä niinku rajumpia leffoja, Hellraiser ja sun muita, niin sitä enemmän ne tietenkin kiinnosti. Sitten yöllä sai pelätä kuollakseen painajaisiin.
1: No ei, kun tämänpä just pakko katsoa, mutta sitten ei kuitenkaan yhtään, ei järkevää katsoa.
2: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen oli yksi tämän kevään vieraista. Vielä jatketaan hetken aikaa tätä Rakkaudesta lajiin -kertausjaksoa. Tähän väliin Rammstein ja Deutschland.

0: rakkaudesta lajiin ja tähän tämän lauantaiseen jaksoon. Uusia rakkaudesta lajiin vieraita luvassa siis tuossa loppukesästä. Nyt 69 Eyes ja Perfect Skin, sen jälkeen äänessä Markus Vanhala.
1: Radio Rock.
2: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
12: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva!
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Markus Vanhala, puhuttiin tässä ennen kuin aloitettiin haastista, että sanoit, että ei korkeakulttuuria ei hirveästi ole valittu, mutta on sulla kuitenkin täällä vanha kunnon Sibben Finlandia.
2: No piti taideteos valita, niin punkkarina en ottanut siihen mitään kirjallisuutta enkä mitään maalausta, mutta mun mielestä niin kuin Finlandia on taideteos ja se on itselle vähän niin kuin maalaus Suomesta, että siinä on hyvin paljon dynamiikkaa, siinä on niin kuin maalattu kaikki Suomen luonto aika mahtavasti ja se kyllä aina aiheuttaa jonkunmoiselle sisäiselle patriotille pikkasen silmäkulmaan kyynelen, kun sen kuuntelee ja
1: siinä on vähän semmoinen, että tekee mieli vetää käsilippaan. Enkä pysty mitenkään selittämään sitä, että miksi, koska en ole siis esimerkiksi käynyt armeijaa tai koskaan missään tilanteessa sama. Ei ole ollut tarvetta vetää kättä lippaan, mutta tulee semmoinen tarve.
2: Joo, meillä on rundeilla sellainen perinne ollut. Niin kuin sanoin, en ole käynyt armeijaa itsekään, mutta joku monen patriotti, se elää kuitenkin Suomen puolesta. Että jos me ollaan itsenäisyyspäivänä rundilla, jossa on Suomen ulkopuolella, niin meidän introna on aina niin kuin Finlandia. Ja Finlandia hymni, mikä pitäisi mun mielestä olla oikeasti Suomen se kansallis
1: niin.
2: Hymni. Että on se aika paljon parempi teos

0: maamme laulu.
1: Niin.
0: Suokaa anteeksi, känselloikaa minut.
1: No niin, nyt tästä se lähtee. Mutta silloin kun te olette rundilla tuolla missä päin maailmaa, nyt milloin ikinä oottekin, niin tuleeko siellä erilainen fiilis siitä omasta suomalaisuudesta? Että arvostaako sitä jotenkin niin kuin eri tavalla tai ajatteleeko sitä ylipäätään? Koska ei sitä nyt täällä mieti, että ai helvetti, kun on hienoa olla suomalainen.
0: No todellakin arvostaa. Siis hyvin paljon. Että kaikille, ketkä täällä niin kuin narisee, kuinka paskaa täällä Suomessa on ja kaikun päin helvettiä, niin suosittelen matkustamaan ympäri maailmaa. Niin
1: kokeile ulkomaata.
0: Siellä saattaa jossakin olla joku asia huonommin, niin kyllä todellakin ajattelee aina tolleen. Itsepäisyyspäivänä, niin tämmöiset aatokset sitten tulee. Sitten vielä laitetaan Finlandia soimaan, niin kyllä siellä yleensä on ukot silleen, oispa kotona.
1: Totta.
0: Mutta siinä Sipelyksen työssä on myös semmoinen, mitä itse sen niin kuin aika pitkälti yrittää omassa musiikissaan. Vähän niin kuin maalata jonkunmoisia tällaisia maisemia. Maisemakuvia Suomesta. Tikanmäen Anssin levy olisi voinut kans olla tässä, koska se on kans loistava. Mut Sibelius on aika, mun mielestä se on niin kuin maalari musiikillisesti. Et Finlandia voisi olla joku helposti maalattava teos. Se olisi aika iso vaan. Se voisi olla Louvressa sellainen
1: helvetin iso
0: seinän kokoinen.
1: Niin, totta. Markus Vanhalaan päättyy tämän keväinen rakkaudesta lajiin kausi. Seuraavat 4 viikkoa tai ja itse asiassa siihen päälle vielä meikäläisen lomat. Eli useampi viikko pidetään taukoa lauantaista, mutta loppukesästä sitten taas jatkamme rakkaudesta lajiin ohjelmassa uusilla vierailla.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolt. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Onks sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
19: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
18: Autolla pois kuopasta?
19: Mm?
18: Eli nelivetoko?
19: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
18: Siinä kaikki.
19: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
21: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
21: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
21: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen salaatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia.

0: vauhtia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataus-sovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.

0: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: kipeytystä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
6: buu.
5: Mutta kaikki maistaneet, että
7: möö.
5: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Q-auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten...
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Kuule Bondora. Ei kun Birgitta.
14: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei kun mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
17: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
18: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
17: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
18: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
17: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
18: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
16: K-Auto. Miten voi...
17: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan jonkun.
16: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
18: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
9: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
14: Se on yllätys, arva.
13: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä, ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Kärkkäiseltä löytyy.
22: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
23: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
24: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
25: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
26: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
27: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
28: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
29: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Uusi opiskelupaikka.

0: Paikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
3: Siis Oulussakin.
2: On. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
21: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
20: Sellainen on Puuhamaa.
22: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
23: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
22: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
23: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
22: Niin?
23: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
22: Mikä?
23: Tyyppivika.
22: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
23: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
24: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
29: Rock party. Niittivyö, selkälippu ja kiharat. Mitä sitä muuta tarvii? Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä mä jäädä!
3: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: vatsan etu oikeasti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedätkö, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä, beelytä.
4: Joo, kartoittaa tälleen luot.
5: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Perivaimasta kasketta vain tien näyttää!
12: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
12: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
16: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
15: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
16: Houkutella?
15: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
16: Siis grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys, arva.
18: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä, ja hyvät kengät.
18: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
20: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
22: Onks sulla purkkaa?
23: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
22: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
23: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
24: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
25: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
26: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
27: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvotin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Myös.
18: Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Go-auto. Miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys.
20: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Laaksonen maku.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kuka nyt

0: Nyt se taksia kuunteli sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02:03.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Älä huido. Ota Off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma. Älä
10: Majana! Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Rock Party. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voi?
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Olen salaatinut meille ruokalistan.
14: No kerro ajatustesi salad.
13: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
14: Joka aterialle?
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
16: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
17: HSL!
16: Lähimaksu helppous viehättää. HSL!

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Rock. Tukka edessä, elämä takana. Rock

0: just suck my kiss.
1: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda,

0: portion pois sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Oh. Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
6: buu.
5: Mutta kaikki maistaneet, että
7: mööö.
5: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
10: Ei kun mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä... Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Lats kissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Ah! Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

100% rock.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.